visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā – Aula LV.
4: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 €, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda Ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Škoda.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uzredzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
9: 6:09.
10: Tagad jauns ieraksts.

0: 6:18 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Ja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 eiro. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480 gramu vienības par vienas cenu, 2,19 eiro. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Jā, vārti!
4: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
8: 6:44. Radio SVH Rock.

0: pareizs laiks, 7 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apvākušās, nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, valsts rietumu daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts,

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Gorenje. Februārs, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
2: 7 un 2 minūtes.
3: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
4: Radio SVH Rock rīta spēriens.
5: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 7 un 11 minūtes.
1: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
7: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
10: 7 un 18 minūtes.
11: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.
12: One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: 6:25.
1: Turpinājumā Latvijas roks Latviešu valodā.

0: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda.
5: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās.

0: Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

0: Palais Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 7:47.
2: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: Īsts laiks, 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apvākušās, nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietumdaļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Pēc pēdējiem dronu incidentiem Latvijas gaisa telpā aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem vakar paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņš norādīja, ka par to, vai progresīvie paliks valdībā, partijas valde un Saeimas frakcija lemšot šonedēļ, esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no aizsardzības ministra amata, lai pasargātu Latvijas armiju no ieraušanas politiskā kampaņā, tā sacīs Sprūts, aicinot jauno vienotību paskatīties arī savā virzienā. Nevar katru problēmu valstī pārvērst par kādu citu vainu, nevar vienmēr meklēt vainīgos ārpus sevis un nevar gadiem būt varas centrā un vienlaikus izlikties, ka par sistēmas problēmām atbild citi, tā norādīs Sprūts. Zīmīgi jaunās vienotības premjerministre Vika Siliņa īsi pirms Sprūda svētdienas vakarā sasauktās preses konferences paziņoja, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir zaudējis viņas un sabiedrības uzticību, tāpēc nolēmusi pieprasīt ministra demisiju. Valdības vadītāji aicināja pulkvedi Raivi Melni stāties aizsardzības ministra amatā, un viņš tam esot piekritis. Aizsardzības ministra amatam uzrunātais pulkvedis Raivis Melnis Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē kopš 1998. Gada. Militāro izglītību iegūst Londonā, viņam ir starptautiska dienesta pieredze un pat labāk viņš pilda aizsardzības ministrijas pārstāvja dienesta pienākums Ukrainā. Melnis šī gada februārī arī pievienojās premjeras birojiem kā ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos strādājot bez atlīdzības. Un šajā rītā premjerministre Vika Siliņa intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes atzina, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Siliņa atzina, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nav piedalījušies svētdienas sarunā, turklāt viņi joprojām ar Sprūdu nesot sazinājusies. Valdības vadītāja atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajiem pulkvedim Raivim Melnim Saeimā pietiks balsu, jo viņa nesot runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem pirms kopīgas sarunas ar koalīciju. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu padomē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, situāciju tuvajos austrumos, kā arī par sadarbību ar Rietumu Balkāniem. Sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibiha. Bet ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Latvijas uzņēmēji šodien dosies tirdzniecības misijā uz Zviedriju. Misiju organizē Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un tās mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu eksportspēju. Vizītē dalību apstiprināja 76 Latvijas uzņēmumu pārstāvju no dažādām nozarēm un centrālais notikums būs Latvijas-Zviedrijas biznesa fórumu Stokholmā. Piebildīšu, ka Zviedrija jau šobrīd ir lielākais investors Latvijā ar 7,7 miljardiem eiro uzkrāto tiešo investīciju. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Irānas atbildi uz ASV priekšlikumiem par kara izbēgšanu, nosaucot to par pilnīgi nepieņemamu. Irānas ziņu aģentūra vēsta, ka Teherānas atbildi, kas nosūtīta ar Pakistānas starpniecību, paredz tūlītēju kara izbēgšanu. Visās frontēs, ieskaitot Libānu, ASV jūras blokādes pārtraukšanu un garantijas, ka netiks veikti turpmāki uzbrukumi Irānai. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

8 un 11 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Day Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavē biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāls. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
6: 8 un 22 minūtes. Svaigs
7: wow.
6: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

astoņi un 27 minūtes. Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger mainais ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra Konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
6: 8:44 Radio SVH Rock.

0: 8:47 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Like.

0: Kodak Kodiak. Komfortabls un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro. Kodiak pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda Ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Gaidītākais vasaras koncerts – Kings of Leon. 14. Jūnijā Tallinā – Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
7: 8:56 Rīta spēriens.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apvākušās nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietumu daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Tagad par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa faktiski izmetusi miskastē koalīcijas līgumu un pati vēlas gāzt savu valdību. Šādu viedokli intervijā TV3 šorīt pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Vaicāts, vai redz iespēju turpināt strādāt valdībā, politiķis sacīja, ka par to šodien lems partijas valdē un frakcija. Jautāts, vai progresīvie balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni, Šuvājevs teica, ka katrs lēmums, ko pieņem partija, būs primāri balstīts valsts drošības interesēs. Šuvājevs arī apgalvoja, ka partija ar premjeri mēģināja sakontaktēties jau piektdien un sestdien, bet premjerministri esot ignorējuši šos centienus. Savukārt vakar viņš pats vēl atgriezies no komandējuma, bet demisionējušais aizsardzības ministrs no bērēm. Kultūras ministre paspējusi pieslēgties šai sapulcē vakarā, bet patiesībā visas šīs ziņas no premjeras puses jau bija sagatavotas, tā sacīs Šuvājevs. Savukārt progresīvo Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs intervijā Latvijas televīzijai šorīt norādīja, ka partija redz citus potenciālus aizsardzības ministra kandidātus. Vaicāts, vai Melnis būtu atbilstošs, viņš noteica, ka tā nav viņa kompetence. Un jau ziņots, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts, un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī premjerministra Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu, un viņš esot piekritis. Uzrunātais pulkvedis Raivis Melnis Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē kopš 1998. Gada militāro izglītību ieguvis Londonā, viņam ir starptautiska dienesta pieredze, un pat labam viņš pilda aizsardzības ministrijas pārstāvja dienesta pienākums Ukrainā. Melnis šī gada februārī arī pievienojās premjerministras birojiem kā ārštata padomnieks militārās satarbības jautājumos. Savukārt pati premjerministra šajā rītā raidījumā 900 sekundes sacīja, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība. Siliņa skaidroja, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nav piedalījušies svētdienas sarunā. Valdības vadītāja atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajiem pulkvedim Raivim Melnim Saeimā pietiks balsu, jo viņa nav runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem pirms kopīgās sarunas ar koalīciju. Saeimā opozīcijā esošais apvienotais saraksts nav gatavs atbalstīt aizsardzības ministram virzīto Melni pie šīs valdības un premjeras. Tā intervijā Latvijas televīzijai atzina Saeimas deputāts un apvienotā saraksta valdes loceklis Māris Kučīnskis. Viņš norādīja, ka nepazīst Melni un nenoliedz, ka viņam ir plusi, un apvienotais saraksts arī interesi viņu uzklausītu, bet šajā situācijā pirmais vārds ir koalīcijai, proti, vai tā tiks ar šo situāciju galā. Ja tā to nespēs, tad Kučīnskis sagaida valsts prezidenta rīcību. Par citām aktualitātēm, remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labā noteikti 31 valsts autoceļu posmā, kurus cauri braucot, jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem autoceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemārpils apkārtnē. Un piebildīšu vēl, ka šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu padomē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, kā arī situāciju tuvajos austrumos. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps noraidīs Irānas atbildi uz ASV priekšlikumiem par kara izbeigšanu, nosaucot to par pilnīgi nepieņemamu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stiepls ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību – 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kilogramu ietilpību – 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
6: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 19.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
8: Radio SVH Rock.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apvākušās, nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietumdaļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa faktiski izmetos miskastē koalīcijas līgumu un pati vēlas gāzt savu valdību. Šādu viedokli intervijā TV3 šodien pauda progresīvo saimnes frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājos. Vaicāts, vai redz iespēju turpināt strādāt valdībā, politiķis sacīja, ka par to šodien lems partijas valdē un frakcijā, un jautāts, vai progresīvie balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni. Šuvājos norādīja, ka katrs lēmums, ko pieņemšot partija būšot primāri balstīts valsts drošības interesēs. Šuvājos arī apgalvoja, ka partija ar premjeri mēģinājuši sakontaktēties gan piekdien, gan sestdien, bet premjera šos centienus ignorējusi. Savukārt vakar viņš pats vēl atgriezies no komandējuma, bet demisionējušais aizsardzības ministrs no bērēm. Sasauktajai sanāksmei citēju paspējusi pieslēgties tikai kultūras ministra, kurai radies iespējas, ka visas šīs ziņas no premjeras puses jau bijušas sagatavotas, tā sacīja Šuvājos. Savukārt progresīvo Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka partija redz citus potenciālus aizsardzības ministra kandidātus. Jau ziņots, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kur jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekrits. Melnis Nacionālajos bruņotajos spēkos dienēja kopš 1998. Gada militāro izglītību ieguvusi Londonā, viņam ir starptautiska dienesta pieredze. Un pat labāni viņš pilda aizsardzības ministra pārstāvi dienesta pienākums Ukrainā. Melnis šī gada februārī arī pievienojās premjerministras birojiem kā ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos. Savukārt pati premjerministre Evika Siliņa šajā rītā raidījumā 900 sekundes sacīja, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, turpinās strādāt tehniskā valdība. Siliņa skaidroja, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nepiedalījušies svētdienas sarunā. Valdības vadītāji atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajiem pulkvedim Raivim Melnim saimā pietikšot balsu, jo viņa nav runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem pirms kopīgas sarunas ar koalīciju. Savukārt saimas opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau paziņojis, ka nav gatavs atbalstīt Melni, citēju pie šīs valdības un premjeras, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja saimas deputāts apvienotā saraksta valdes loceklis Māris Kučinskis piebilstot, ka nepazīst Melni un ar interesi viņu uzklausītu, bet jāsaprot, vai koalīcija ar šo situāciju vispār spēs tikt galā. Ja nē, tad Kučinskis sagaida valsts prezidenta rīcību. Šis varētu būt īstais laiks profesionāļa virzīšanai uz aizsardzības ministra amatu, jo par politisku kandidātu pašreizējā situācijā būtu grūti vienoties, to intervijā TV3 sacīs valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Ministru prezidents noskatīto kandidātu Melni prezidents personīgi nepazīstot, bet plānojot ar viņu tikties, kad Melnis atgriezīsies Latvijā, Rinkevičs vērsa uzmanību, ka demokrātiskās valstīs pastāv civilā kontrola pār militāro, tāpēc kļūstot par ministru Melnim būtu jāatvaļinās no dienas armijā. Ārvalstīs Lielbritānija un Francija rīt rīkos vairāk nekā 40 valstu aizsardzības ministru sanāksmi par militāriem plāniem, lai atjaunotu satiksmi Hormuža šaurumā, tā vakar vakarā paziņoja Lielbritānijas valdība. Sanāksmi notiks virtuālā formātā. Francija un Lielbritānija jau nosūtījušas kara kuģus uz tuvajiem austrumiem, vienlaikus Francijas prezidents Emmanuel Macron vakar sacīja, ka Francija nekad nav paredzējusi Hormuža šaurumā izvietot jūras spēkus, bet drīzāk drošības misiju, kas būtu saskaņota ar Irānu. Pagājušajā mēnesī Lielbritānija un Francija paziņoja, ka tiek gatavoti plāni, kā nodrošināt Hormuža šaurumu drošību. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šajā nedēļā laiks vēl būs mērens silts un brīžiem līs, bet nākamajā nedēļā Latvijā iestāsies stabilāks siltums un sāksies meteoroloģiskā vasara. Trešdien gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, jo debesis būs lielākoties apmākušās un daudz viet būs iespējams lietus, bet nedēļas otrajā pusē lietus mākoņi izklīdīs un laiks lielākoties būs saulains un gaisa temperatūra sasniegs plus 20 grādus. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: SVH Rock.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēju un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH-LV.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 12.10. Radio SVH Rokēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 eiro kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.

0: Armands, Kārglass speciālists.
1: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglass, pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā, palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglass.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglass remonts, Kārglass maiņa.
3: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: Parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
6: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apvākušās, nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietumdaļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ministru prezidente Evika Siliņa faktiski izmetos miskastē koalīcijas līgumu un pati vēlas gāzt savu valdību. Šādu viedokli intervijā TV3 šodien pauda progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs. Vaicāts, vai redz iespēju turpināt strādāt valdībā, politiķis sacīja, ka par to šodien lems partijas valdē un frakcijā, un jautāts, vai progresīvie balsos par vai pret Siliņas aizsardzības ministra amatam virzīto pulkvedi Raivi Melni. Šuvājevs norādīja, ka katrs lēmums, ko pieņemšot partija būšot primāri balstīts valsts drošības interesēs. Šuvājos arī apgalvoja, ka partija ar premjeri mēģinājusi sakontaktēties gan piekdien, gan sestdien, bet premjera šos centienus ignorējusi. Savukārt vakar viņš pats vēl atgriezies no komandējuma, bet demisionējušais aizsardzības ministrs no bērēm. Sasauktajai sanāksmei citēju paspējusi pieslēgties tikai kultūras ministra, kurai radies iespējas, ka visas šīs ziņas no premjeras puses jau bijušas sagatavotas, tā sacīja Šuvājos. Savukārt progresīvo Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka partija redz citus potenciālus aizsardzības ministra kandidātus. Jau ziņots, ka vakar vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kur jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekrītis. Melnis Nacionālajos bruņotajos spēkos dienēja kopš 1998. Gada militāro izglītību ieguvis Londonā, viņam ir starptautiska dienesta pieredze un pat labāk viņš pilda aizsardzības ministra pārstāvi dienestu pienākumus Ukrainā. Melnis šī gada februārī arī pievienojās premjerministras birojiem kā ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos. Savukārt pati premjerministre Evika Siliņa šajā rītā raidījumā 900 sekundes sacīja, ja progresīvie nolems izstāties no koalīcijas, turpinās strādāt tehniskā valdība. Siliņa skaidroja, ka progresīvajiem nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvi nepiedalījušies svētdienas sarunā. Valdības vadītāji atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajiem pulkvedim Raivim Melnim Saeimā pietikšot balsu, jo viņa nav runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem pirms kopīgas sarunas ar koalīciju. Savukārt Saeimas opozīcijā esošais apvienotais saraksts jau paziņojis, ka nav gatavs atbalstīt Melni, citēja pie šīs valdības un premjeras, tā intervijā Latvijas televīzijai sacīja Saeimas deputāts apvienotā saraksta valdes loceklis Māris Kučīnskis piebilstot, ka nepazīst Melni un ar interesi viņu uzklausītu, bet jāsaprot, vai koalīcija ar šo situāciju vispār spēs tikt galā. Ja nē, tad Kučīnskis sagaida valsts prezidenta rīcību. Šis varētu būt īstais laiks profesionāļa virzīšanai uz aizsardzības ministra amatu, jo par politisku kandidātu pašreizējā situācijā būtu grūti vienoties, to intervijā TV3 sacīs valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Ministru prezidents noskatīto kandidātu Melni prezidents personīgi nepazīstot, bet plānojot ar viņu tikties, kad Melnis atgriezīsies Latvijā, Rinkevičs vērsa uzmanību, ka demokrātiskās valstīs pastāv civilā kontrola pār militāro, tāpēc kļūstot par ministru Melnim būtu jāatvaļinās no dienesta armijā. Ārvalstīs Lielbritānija un Francija rīt rīkos vairāk nekā 40 valstu aizsardzības ministru sanāksmi par militāriem plāniem, lai atjaunotu satiksmi Hormuža šaurumā, tā vakar vakarā paziņoja Lielbritānijas valdība. Sanāksmi notiks virtuālā formātā. Francija un Lielbritānija jau nosūtījušas kara kuģus uz tuvajiem austrumiem, vienlaikus Francijas prezidents Emmanuels Macrons vakar sacīja, ka Francija nekad nav paredzējusi Hormuža šaurumā izvietot jūras spēkus, bet drīzāk drošības misiju, kas būtu saskaņota ar Irānu. Pagājušajā mēnesī Lielbritānija un Francija paziņoja, ka tiek gatavoti plāni, kā nodrošināt Hormuža šaurumu drošību. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šajā nedēļā laiks vēl būs mērens silts un brīžiem līs, bet nākamajā nedēļā Latvijā iestāsies stabilāks siltums un sāksies meteoroloģiskā vasara. Trešdien gaidāms vēsākais laiks šajā nedēļā, jo debesis būs lielākoties apmākušās un daudz vietu būs iespējams lietus, bet nedēļas otrajā pusē lietus mākoņi izklīdīs un laiks lielākoties būs saulains un gaisa temperatūra sasniegs plus 20 grādus. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprils, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.
3: Radio SVH. Rock.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties, Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši! Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainais ar papriku. Nogaršo!
6: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arena kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
8: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
10: Radio SVH Rock.

0: Tieš ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uz zini Vision Express LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Opening.

0: notiks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Radio SVH.

0: laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Laime ir tepat!
2: Jā! Pārti!
3: Tā, stop!
4: Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
8: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas, fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
9: Rock.
10: Y'all still want me to come with you?

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā debesis būs daļai mākoņainas, Latgalē lielākoties apvākušās, nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietumdaļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no rītdienas pati uz laiku līdz turpmākajiem lēmumiem uzņemsies pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs šodien intervijā TV3 informēja, ka šodien paredzēta progresīvo partijas valdes un frakcija tikšanās, lai lēmtu par turpmāko rīcību vai palikt valdībā. Ja partija nolemst pamest valdību, Siliņa savukārt paziņojusi, ka tādā gadījumā turpinās strādāt tehniskā valdība. Premjerministre Evika Siliņas un nu jau demisionējušā aizsardzības ministra Andra Sprūda savu veida sacensību par to, kurš ātrāk paziņos par aizsardzības ministra amata atbrīvošanos, ir grūti izskaidrojami. Tomēr skaidrs, ka šādi neviens neizskatās labi pat tad, ja kādam taisnības ir vairāk. Tā šorīt intervijā Latvijas radio komentēja politoloģi Iveta Kažoka, vērtējot, ka no politiskās loģikas viedokļa nav saskatāms, kā šobrīd situāciju atrisināt tā, lai valdība turpinātu strādāt esošajā sastāvā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibīha Latvijas ārlietu ministrei Baibai Bražei apliecinājis, ka izmeklēšanā noskaidrots Ukrainas droni, kas marķēti Krievijas militārajiem objektiem, apzinātas Krievijas rīcības rezultātā ir novirzīti uz Latviju, kur tie nokrit. Tā Braži norādīja uz platformā X. Sibīha uzsvēra, ka Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās kardarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Un šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu padomē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, situāciju tuvajos austrumos, kā arī par sadarbību ar Rietumu Balkāniem un sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibīha. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaija Kallasa šodien noraidīja Krievijas diktatoru Vladimiru Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Kallasa atzina, ka vispirms Eiropas Savienībai jāsaprot, vai un par ko tā vispār varētu vēlēties runāt ar Krieviju, un paironizēja par Putina nekaunību Eiropas vārdā izvēlēties sev sarunvedi. Viņa pieļāva, ka par iespējamām sarunām ar Krieviju Eiropas ārlietu ministri varētu runāt maija beigās Kiprā. Atklātā konkursā uz Valsijā jaunais Rīgas teātris valdes locekļa amatu pieteikumus iesnieguši 4 pretendenti. Jaunajā Rīgas teātrī ir tikai viens valdes loceklis un šo amatu vairāk nekā 20 gadus ieņem Gundaga Palma. Konkurss izsludināts, jo Palmai septembrī noslēdzas kārtējas pilnvar termiņš, Jertē valdes locekli iepriekš uzsvēra, ka plāno konkursā piedalīties. Bet Liepājas teātrī režisors Ingas Ungurs vadībā, kur Liepājā strādā pirmo reizi, top izrāde, kas varbūt labāks par šo, par pavāru Mārtiņu Rītiņu. Pirmizrādie studējums piedzīvos 23. maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāles. Pirms tāļa lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Radio SVH.

0: vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans rimīkārtis mūtīs bērniem saliņ deko dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīte saliņ frit divi veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 €. Trauku mazgāšanas tabletes saliņ klasik 50 gabali iepakojumā 4,15 €. Rimi.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Piķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
2: Radio SVH Rock.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības, 10,99 eiro. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 eiro. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 eiro. Maxima.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm. 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās zāliena sēklas 9 kg. 34,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.

0: Play Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Play Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio SVH Rock.

0: Esmeha Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, Latgalē lielākoties apvākušās nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, valsts rietumu daļā tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Evika Siliņa vakar parakstījusi rīkojumu par Andra Sprūda atbrīvošanu no aizsardzības ministra amata un no rītdienas pati uz laiku līdz turpmākajiem lēmumiem uzņemsies pildīt aizsardzības ministra pienākumus. Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvājevs šodien intervijā TV3 informēja, ka šodien paredzēta progresīvo partijas valdes un frakcija tikšanās, lai lēmtu par turpmāko rīcību vai palikt valdībā. Ja partija nolems pamest valdību, Siliņa savukārt paziņojusi, ka tādā gadījumā turpinās strādāt tehniskā valdība. Premjerministre Evika Siliņas un nu jau demisionējušā aizsardzības ministra Andra Sprūda savu veida sacensību par to, kurš ātrāk paziņos par aizsardzības ministra amata atbrīvošanos, ir grūti izskaidrojami. Tomēr skaidrs, ka šādi neviens neizskatās labi pat tad, ja kādam taisnības ir vairāk. Tā šorīt intervijā Latvijas radio komentēja politoloģi Iveta Kažoka, vērtējot, ka no politiskās loģikas viedokļa nav saskatāms, kā šobrīd situāciju atrisināt tā, lai valdība turpinātu strādāt esošajā sastāvā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibīha Latvijas ārlietu ministrei Baibai Bražei apliecinājis, ka izmeklēšanā noskaidrots Ukrainas droni, kas marķēti Krievijas militārajiem objektiem, apzinātas Krievijas rīcības rezultātā ir novirzīti uz Latviju, kur tie nokrit. Tā Braži norādīja uz platformā X. Sibīha uzsvēra, ka Ukraina ir gatava sadarboties ar Baltijas valstīm un Somiju, tostarp tieši iesaistot Ukrainas speciālistus, lai novērstu Krievijas elektroniskās kardarbības rezultātā radītus dronu incidentus. Un šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu padomē paredzētas diskusijas par atbalstu Ukrainai un Krievijas iegrožošanu, situāciju tuvajos austrumos, kā arī par sadarbību ar Rietumu Balkāniem un sanāksmē piedalīsies arī Ukrainas ārlietu ministrs Andris Sibīha. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaija Kallasa šodien noraidīja Krievijas diktatoru Vladimiru Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Kallasa atzina, ka vispirms Eiropas Savienībai jāsaprot, vai un par ko tā vispār varētu vēlēties runāt ar Krieviju, un paironizēja par Putina nekaunību Eiropas vārdā izvēlēties sev sarunvedi. Viņa pieļāva, ka par iespējamām sarunām ar Krieviju Eiropas ārlietu ministri varētu runāt maija beigās Kiprā. Atklātā konkursā uz Valsijā jaunais Rīgas teātris valdes locekļa amatu pieteikumus iesnieguši 4 pretendenti. Jaunajā Rīgas teātrī ir tikai viens valdes loceklis un šo amatu vairāk nekā 20 gadus ieņem Gundaga Palma. Konkurss izsludināts, jo Palmai septembrī noslēdzas kārtējas pilnvar termiņš, Jertē valdes locekli iepriekš uzsvēra, ka plāno konkursā piedalīties. Bet Liepājas teātrī režisors Ingas Ungurs vadībā, kur Liepājā strādā pirmo reizi, top izrāde, kas varbūt labāks par šo, par pavāru Mārtiņu Rītiņu. Pirmizrādie studējums piedzīvos 23. maijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
3: Radio SVH.

0: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairudei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Laime ir tepat!
2: Jā! Vārti!
3: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diezko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
4: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā Aula LV.
7: Ko viņi darīs?
8: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
8: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
7: Arī par dzīvokli?
8: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
9: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
10: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
11: Arī aktuālais pasaules rock muzikā. Radio SVH Rock.

0: Sunring. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans Rimī kārtis mūtīs bērniem Sunring Eco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autiņbīksīte Sunring Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Sunring Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Rimī.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairudei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
8: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vairāk mākoņu Latgalē tomēr būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, valsts rietumos brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Partija Progresīvie šodien pēcpusdienā pēc partijas valdes un frakcijas kopsēdes soli informēt par turpmāko darbu koalīcijā. Koalīcijas partneru starpā jau ilgstoši valda dažādas domstarpības, taču līdz šim izdevies vienoties par darba turpināšanu. Premjera Evika Siliņa šorīt TV3 sacīja, ka gadījumā, ja Progresīvie nolēms no koalīcijas izstāties, strādāšot tehniskā valdība. Jau ziņots, ka svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Andris Sprūts, vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Mēlni, ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot tam piekritis. Demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūts atgriezīsies darbā Saimā, to apstiprina aizsardzības ministrijā. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saimas deputātu mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence. Šodien valsts policijas un valsts robežsardzes sadarbības rezultātā aizturēts pārvadātājs un novērsta sešu migrantu nelikumīga robežas šķērsošana. Policisti Augšdaugavas novada Laucesas pagastā mēģināja pārbaudēji apturēt kādu Jeep markas automašīnu, taču vadītājs ignorējis policistu prasību un lielā ātrumā devies Daugavpils virzienā. Pārvadātājs Francijas pilsonis un pasažieri gan aizturēti. Pret pārvadātāju sākts krimināls process, bet sešas personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Robežsardze atkārtot aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likuma pārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz pat 10 gadiem, konfiscējot mantu. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas ir noraidījusi Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Sagaidāms, ka šis jautājums tiks izskatīts 27. un 28. maijā Kiprā paredzētajā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru tā dēvētajā Gimnihas sanāksmē. Arī Ukraina neatbalsta Šrēdera kandidatūru. Latvijā transportlīdzekļu tirgotāji var pieteikties dalībai atbalsta programmā, lai piedāvātu iedzīvotājiem videi draudzīgus transportlīdzekļus ar valsts atbalstu, tā informē Klimāta un enerģētikas ministrijā. No šodienas projekts var iesniegt vidas investīciju fondā, ar kuru transportlīdzekļu pārdevējs slēgs līgumu par dalību programmā. Atbalsta programmas finansējums ir 40 miljoni eiro. Programma paredzēts īstenot līdz brīdim, kamēr beigsies kopējais finansējums, bet ne ilgākā līdz 29. Gada beigām. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban ir noteikti 31. Valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Kā norāda uzņēmumā, Latvijas valsts ceļi plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem ceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. Uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur intensīvas satiksmes laikā ir iespējami sastrēgumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija. Visos Volkswagen autosalonos uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Jā, vārti!
5: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
8: Tagad jauns ieraksts.

lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņas. Meklējiet veikalos. Laima!

0: vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Radio SVH Rock.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāls. Pirms zāļu lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķermieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīd saule, vairāk mākoņu Latgalē tomēr būtisks nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra šodien no plus 14 grādiem Latgalē līdz plus 20 Kurzemē. Pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, valsts rietumos brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Tāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Partija Progresīvie uzskata, ka premjere Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jo ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no Progresīvajiem svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata. Vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kuri jau esot uzrunājusi pulkvedi Raivi Mēlni, ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekrītis. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Šodien valsts policijas un valsts robežsardzes sadarbības rezultātā aizturēts pārvadātājs un novērsta 6 migrantu nelikumīga robežas šķērsošana. Policisti Augšdaugavas novada Laucesas pagastā mēģināja pārbaudēji apturēt kādu Jeep markas automašīnu, taču vadītājs ignorējis policistu prasību un lielā ātrumā devies Daugavpils virzienā. Pārvadātājs Francijas pilsonis un pasažieri gan aizturēti. Pret pārvadātāju sākts krimināls process, bet 6 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Robežsardze atkārtot aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likuma pārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz pat 10 gadiem konfiscējot mantu. Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstā pārstāve Kaja Kallas ir noraidījusi Krievijas diktatoru Vladimira Putina priekšlikumu par Eiropas Savienības pārstāvi sarunās ar Krieviju iecelt bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu, kas pazīstams ar savām tuvajām attiecībām ar Kremli. Sagaidāms, ka šis jautājums tiks izskatīts 27. un 28. maijā Kiprā paredzētajā Eiropas Savienības valstu ārlietu ministru tā dēvētajā Gimnihas sanāksmē. Arī Ukraina neatbalsta Šrēdera kandidatūru. Latvijā transportlīdzekļu tirgotāji var pieteikties dalībai atbalsta programmā, lai piedāvātu iedzīvotājiem videi draudzīgus transportlīdzekļus ar valsts atbalstu, tā informē Klimāta un enerģētikas ministrijā. No šodienas projekts var iesniegt vidas investīciju fondā, ar kuru transportlīdzekļu pārdevējs slēgs līgumu par dalību programmā. Atbalsta programmas finansējums ir 40 miljoni eiro. Programmu paredzēts īstenot līdz brīdim, kamēr beigsies kopējais finansējums, bet ne ilgākā līdz 29. Gada beigām. Remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat labani noteikti 31. Valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Kā norāda uzņēmumā, Latvijas valsts ceļi plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem ceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. Uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur intensīvas satiksmes laikā ir iespējami sastrēgumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.

un noteikti sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāks

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms, 16. un 17. maijs, Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšanas pārdošanā Aula LV.
4: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otru dienu 12.10. Radio SVH Rokēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība. Radio SVH.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm, 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās zāliena sēklas 9 kg, 34,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: Radio.

0: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
5: Radio ZH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, naktī daudz viet gaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā bez nokrišņiem. Rīt vairāk saules valsts austrumos, lietus mākoņi savukārt vairāk skars Latvijas vidieni. Dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rīt dienā no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Rīgā no nakts otrās puses gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, rīt dienā Rīgā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Partija Progresīvie uzskata, ka premjera Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu, un viņš esot piekrītis. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Premjeras Evikas Siliņas vadītajai valdībai ir jāatkāpjas, tā paziņojusi Nacionālās apvienības vadītāja Saeimas deputāte Ilze Indriksone, norādot, ka esot gatava veidot Nacionālās drošības valdību. Nacionālā apvienība plānojot aicināt uz sarunu opozīcijas partiju Apvienotais saraksts, pašreizējo koalīciju veidojošo Zaļo un Zemnieku savienību un Jauno vienotību. Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājs Kirilo Budanovs atzinīgi vērtē pulkveža Raivja Mēļņa virzīšanu Latvijas aizsardzības ministra amatā. Facebookā Budanovs paudis pateicību līdzšinējam Latvijas aizsardzības ministram Sprūdam, bet par Mēļni viņš norādījis: mēs labi pazīstam pulkvedi pēc viņa darba Ukrainā. Viņš savām acīm redzējis karu Doņeckas, Harkivas un Zaporižas reģionos, tā teikts Budanova paziņojumā. Aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos četros mēnešos ir pārvadājusi teju 1,5 miljonu pasažieru, kas ir par 5,4% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Kompānijā atzīmē, ka tas ir lielākais pasažieru skaits, ko līdzsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajos četros mēnešos. Air Baltic vietu piepildījums aprīlī bijis 76%. Lietuvas nacionālā stadiona būvniecība notiek pēc plāna, tā ziņo Viļņas mērs, uzsverot, ka projekta izmaksas nav pieaugušas, lai gan būvmateriālu cenas ir kāpušas. Nacionālo stadionu Viļņā plānots pabeigt 2027. Gada beigās. Sporta komplekss vairāk nekā 22 hektāru platībā ietvers 8 objektus – Viļņas sporta arēnu, Nacionālo stadionu ar 19,000 sēdvietām un sporta muzeju, 3 futbola treniņu laukumus, vieglatlēti stadionu, kultūras un izglītības centru ar bibliotēku un pat bērnu dārzu. Un pirms peldsezonas atklāšanas Rīgas peldvietās ir konstatēta laba ūdens kvalitāte, liecina Zinātniskā institūta Bior veikto analīžu rezultāti. Pašvaldības policijas glābēju uz vietas glābšanas darbus organizē gan tikai oficiālajā peldsezonā no 15. maija līdz 15. septembrim. Tuvojoties oficiālajai peldsezonai, domas departaments turpina sakopt pludmales un veikt arī nepieciešamos uzlabojumus. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dāmdja 3A PTA LV.
3: SVK.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Ko viņi darīs?
0: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
0: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
0: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilits, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo!
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Armands, kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Jā, vārti!
5: Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
6: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā, Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon, 14. jūnijā, Tallinā.

0: Rimis zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimis Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi. Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
1: Škoda. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
6: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, naktī daudz vietgaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā bez nokrišņiem. Rīt vairāk saules valsts austrumos, lietus mākoņi savukārt vairāk skars Latvijas vidieni. Dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 8,13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6,11, rīt dienā no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Rīgā no nakts otrās puses gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, rīt dienā Rīgā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Partija Progresīvie uzskata, ka premjere Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no Progresīvajiem svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu, un viņš esot piekrītis. Lēmumu premjera pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Premjeras Evikas Siliņas vadītajai valdībai ir jāatkāpjas, tā paziņojusi Nacionālās apvienības vadītāja Saeimas deputāte Ilze Indriksone, norādot, ka esot gatava veidot Nacionālās drošības valdību. Nacionālā apvienība plānojot aicināt uz sarunu opozīcijas partiju Apvienotais saraksts, pašreizējo koalīciju veidojošo Zaļo un Zemnieku savienību un Jauno vienotību. Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājs Kirilo Budanovs atzinīgi vērtē pulkveža Raivja Mēļņa virzīšanu Latvijas aizsardzības ministra amatā. Facebookā Budanovs paudis pateicību līdzšinējam Latvijas aizsardzības ministram Sprūdam, bet par Mēļni viņš norādījis: mēs labi pazīstam pulkvedi pēc viņa darba Ukrainā. Viņš savām acīm redzējis karu Doņeckas, Harkivas un Zaporižas reģionos, tā teikts Budanova paziņojumā. Aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos četros mēnešos ir pārvadājusi teju 1,5 miljonu pasažieru, kas ir par 5,4% vairāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Kompānijā atzīmē, ka tas ir lielākais pasažieru skaits, ko līdzsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajos četros mēnešos. Air Baltic vietu piepildījums aprīlī bijis 76%. Lietuvas nacionālā stadiona būvniecība notiek pēc plāna, tā ziņo Viļņas mērs, uzsverot, ka projekta izmaksas nav pieaugušas, lai gan būvmateriālu cenas ir kāpušas. Nacionālo stadionu Viļņā plānots pabeigt 2027. Gada beigās. Sporta komplekss vairāk nekā 22 hektāru platībā ietvers 8 objektus – Viļņas sporta arēnu, Nacionālo stadionu ar 19,000 sēdvietām un sporta muzeju, 3 futbola treniņu laukumus, vieglatlēti stadionu, kultūras un izglītības centru ar bibliotēku un pat bērnu dārzu. Un pirms peldsezonas atklāšanas Rīgas peldvietās ir konstatēta laba ūdens kvalitāte, liecina Zinātniskā institūta Bior veikto analīžu rezultāti. Pašvaldības policijas glābēju uz vietas glābšanas darbus organizē gan tikai oficiālajā peldsezonā no 15. Maija līdz 15. Septembrim. Tuvojoties oficiālajai peldsezonai, domas departaments turpina sakopt pludmales un veikt arī nepieciešamos uzlabojumus. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio

piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
4: Škoda.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%.

0: 10%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White, 3 slāņi, iepakojumā 40 ruļļi, 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi, 2,39 € kilogramā. Maxima.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē. 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frisfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, naktī daudz vietgaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā bez nokrišņiem. Rīt vairāk saules valsts austrumos, lietus mākoņi savukārt vairāk skars Latvijas vidieni. Dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rīt dienā no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Rīgā no nakts otrās puses gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, rīt dienā Rīgā līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Partija Progresīvie uzskata, ka premjerministre Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jo ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no Progresīvajiem svētdienas vēlā vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekrītis. Lēmumu premjer pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Šomēnes Latvijas teritorijā norisināsies daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Mācībās kopā ar NBS piedalīsies arī 12 NATO sabiedroto un partneru nāciju bruņoto spēku vienības. Visu mācību kopējais dalībnieku skaits visās norises valstīs ir apmēram 3000 dalībnieku. Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri ir vienojušies par sankcijām pret 16 Krievijas fiziskajām personām un 6 organizācijām, kas atbildīgas par Ukrainas bērnu deportācijām un piespiedu adopciju. Sankcijas paredz aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumu Eiropas Savienībā. Ir pienācis laiks, lai Eiropas valstu valdības tiešā ceļā kontaktētos ar Maskavu. Tā intervijā Itālijas laikrakstam Corriere della Sera izteicies Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. ASV politika attiecībā uz Krieviju un Ukrainu vairs neatbilstot Eiropas interesēm, un tas nozīmē, ka Eiropai ir jāiesaistās tieši. Par to pārliecināts Somijas prezidents. Par sportu. Pirms rīta paredzētā Latvijas hokeja izlases sastāvu nosaukšanas dalībai pasaules čempionātā no Latvijas valstsvienības atskaitīts vārtsargs Jānis Fecers un aizsargs Markus Komuls. Šodienas treniņā abi šie hokejisti nepiedalījās un Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš apstiprinājis, ka uz pasaules čempionātu viņi nedosies. Līdz rītdienai tikšot pieņemts lēmums, kurš aizsargs un kurš uzbrucējs no pašlaik sastāvā esošajiem tomēr palikšot mājās. Latvijas izlase uz Cīrihi dosies trešdien, sestdienas vakarā pulksten 21:20, tā aizvadīs pasaules čempionāta pirmo spēli pret mainieci Šveici. Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko šodien sasniedza Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļu finālu. Astodaļu finālā Ostapenko, kura VTA rangā ieņem 36. vietu, ar 6-1 un 6-2 pārliecinoši pieveica ar 22. numuru izsēto krievieti Annu Kaļinsku. Iekļūstot ceturdaļu finālā, Ostapenko nopelnīja 215 VTA reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus viņai uzlabot vietu rangā. Provizoriski panākums ļaus atgriezties labāko 30. Un Latvijā remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 31 valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Kā norāda uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem ceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. Uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur intensīvas satiksmes laikā ir iespējami sastrēgumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA. Daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
7: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
8: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Opening.

0: prieks visiem! Sacensības divās trasēs vienlaicīgi! Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām! 17. maijs – Piķernieku trase! Drift Grand Opening 2026! Biļetes jau biļešu servises LV!
1: Arī aktuālais – pasaules rokmūzikā! Radio SVH Rock!

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā Aula LV.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
7: Radio SVH Rock 24 stundas
8: Roka sardzē.

0: Rimis zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 centi kilogramā. Rapšeļa Rimis Smart 1 litrs 1,49 centi. Rimi.
1: Negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību? Ditel 23,3 mg uz gramu gels – ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu sāls. Pirms sāļu lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par sāļu lietošanu. Sāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Siastada Latvija.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
5: Radio SVH Rock.

Šonakt un rīt dienā Latvijā daļēji mākoņains laiks, naktī daudz vietgaidāms lietus, valsts austrumos pārsvarā bez nokrišņiem. Rīt vairāk saules valsts austrumos, lietus mākoņi savukārt vairāk skars Latvijas vidieni. Dienvidu austrumu vējš brāzmās līdz 8-13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 6-11, rīt dienā no plus 10 grādiem dienvidu Kurzemes piekrastē līdz plus 21 grādam vietām Latgalē un Vidzemē. Rīgā no nakts otrās puses gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, rīt dienā Rīgā līdz plus 17 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Partija Progresīvie uzskata, ka premjerministre Evika Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks savās turpmākajās rīcībās būšot nosvērts un vispirms ministru prezidenti aicināšot uz sarunu, kas varētu notikt 13. maijā. Tā šodien paziņoja Progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Jo ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūts no Progresīvajiem svētdienas vēlā vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja arī Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekrītis. Lēmumu premjer pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē. Šomēnes Latvijas teritorijā norisināsies daļa no NATO speciālo operāciju spēku militārajām mācībām Trojan Footprint, kas būs vienas no lielākajām speciālo operāciju spēku mācībām Eiropā. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Mācībās kopā ar NBS piedalīsies arī 12 NATO sabiedroto un partneru nāciju bruņoto spēku vienības. Visu mācību kopējais dalībnieku skaits visās norises valstīs ir apmēram 3000 dalībnieku. Eiropas Savienības dalībvalstu ārlietu ministri ir vienojušies par sankcijām pret 16 Krievijas fiziskajām personām un 6 organizācijām, kas atbildīgas par Ukrainas bērnu deportācijām un piespiedu adopciju. Sankcijas paredz aktīvu iesaldēšanu un ieceļošanas aizliegumu Eiropas Savienībā. Ir pienācis laiks, lai Eiropas valstu valdības tiešā ceļā kontaktētos ar Maskavu. Tā intervijā Itālijas laikrakstam Corriere della Sera izteicies Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. ASV politika attiecībā uz Krieviju un Ukrainu vairs neatbilstot Eiropas interesēm, un tas nozīmē, ka Eiropai ir jāiesaistās tieši. Par to pārliecināts Somijas prezidents. Par sportu. Pirms rīta paredzētā Latvijas hokeja izlases sastāvu nosaukšanas dalībai pasaules čempionātā no Latvijas valstsvienības atskaitīts vārtsargs Jānis Fecers un aizsargs Markus Komuls. Šodienas treniņā abi šie hokejisti nepiedalījās un Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš apstiprinājis, ka uz pasaules čempionātu viņi nedosies. Līdz rītdienai tikšot pieņemts lēmums, kurš aizsargs un kurš uzbrucējs no pašlaik sastāvā esošajiem tomēr palikšot mājās. Latvijas izlase uz Cīrihi dosies trešdien, sestdienas vakarā pulksten 21:20, tā aizvadīs pasaules čempionāta pirmo spēli pret mainieci Šveici. Latvijas tenisa pirmā rakete Elona Ostapenko šodien sasniedza Romas VTA 1000 turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļu finālu. Astodaļu finālā Ostapenko, kura VTA rangā ieņem 36. vietu, ar 6-1 un 6-2 pārliecinoši pieveica ar 22. numuru izsēto krievieti Annu Kaļinsku. Iekļūstot ceturdaļu finālā, Ostapenko nopelnīja 215 VTA reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus viņai uzlabot vietu rangā. Provizoriski panākums ļaus atgriezties labāko 30. Un Latvijā remontu un būvdarbu dēļ dažādi satiksmes ierobežojumi pat laban noteikti 31 valsts autoceļa posmā, kurus caurbraucot jārēķinās ar ilgāku ceļā pavadīto laiku. Kā norāda uzņēmumā Latvijas valsts ceļi, plašākie būvdarbi notiek uz reģionālajiem ceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemāra pils apkārtnē. Uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā notiek Dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, kā arī tiek izbūvēts gājēju un velosipēdistu infrastruktūras savienojums starp Ķekavu un Rīgu. Tur intensīvas satiksmes laikā ir iespējami sastrēgumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Ko viņa darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.com. LV.
6: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīrradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
8: Tagad jauns ieraksts.

metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāks

Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes! Palais Royale!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Reces festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: Radio SVH.

0: Veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.
1: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārdas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
3: Laime ir tepat.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: Palais Royale atgriežas Palladium Rīga ar eksplozīvu koncertu jau 16. jūnijā. Nenokavēj biļetes. Palais Royale. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: nesaprotam. Lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Jā, vārti!
3: Tā, stop!
4: Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
5: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas emnitiskās darbības veicējiem.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību, 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
7: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā King

0: Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Piķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
2: Radio SVH Rock. Laik pašmāju rokam.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži tolmetā.
2: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā Aula LV.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti.
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
9: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: negaidīts sastiepums vai zilums ierobežo kustību brīvību, Ditel 20 3,3 mg uz gramu gels ātrs un efektīvs risinājums sāpju mazināšanai. Palīdz ķermenim ātrāk atgūt ierasto ritmu, lietojot Ditel gēlu divas reizes dienā, maigi iemasējot tādā. Iegādājies Ditel gēlu par vislabāko cenu eiro aptiekās. Bez recepšu zāles. Pirms tā ir lietošanas, izlasiet lietošanas instrukciju vai tā informāciju uz iepakojumu. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijas Tāda Latvija.
1: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rocks.
6: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Tagad jauns ieraksts!

Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rocks.